Onyankopon eboa ne mba paa o Onyankopon eboa ne mba paa na ensenchene kese Onyankopon eye ne se odi emboa no efa onipa so.